0: yɛ me dwuma sɛ wonim sɛ obi apena ne ne wuo wasɔre kɔ n'adwuma wo ɔkɔ ne office wonim sɛ sɛ obi de obi akunku na kɔwia so kasɛ wurade deɛ ahyehyɛ
1: Twice, five, six.